Saata wa xoş be niha guhdarên aziz adresa me di Instagramê de TRT Kurdî radyoya xêra miriya we ve binivîsin û înterneta we bila belehek neçe ji kelema xwe hişku heye binivîsin ew fersendeke hadîseke ji we re bixwînim dibêje ku qasidê xwedê aleyhissalatu vesselam gotiye ku xwedê teala dinyayê dide him yek û jê hez dike him jî yek û jê hez nake dide herkesî yanî lê gotiye xulqê şîrîn exlaqê baş سنج و اخلاق خیستین باش دیده تنه یک و جه حز دکه اگر انسانه که خسلته وی اخلاقه وی باش و زانه بکو خوده جه جوی حز دکه لو ما دوی مرف باش و باش بخبته و باش تف بگره سرخان ایهان نوی ساندیه جمعه را گوتیه که سلام سرچاوه قربان روش باش که که عبدالله گوتیه ستانه تا گله که خوشن ام سره سبه پی کلجانی دبن پی انرژی تی جانیمه ساعتا و خوش که سرخان ایهان خوده قوت بده و İnşallah me govend de lexan şahiya çekin ve sibe. Vekidin Mete Göçer nevisende Slav Rez gotiye serçava kurban. Ez Mehmet Göçer jirraha serçave mevayi şeferi tereme gotiye serçava serçava uğra khere bekeke Mehmet. Bekhir u khashi herri. Emine Arbani de beje valleh şoferi anakim. Lissar Riya Iraqi jibihna mazot emirine jilke vana tev yağline. Herro civata bişkinin roke malayi khu nabinin. جبر کو تم ندار وانا خود تبل کاری به که که منی جوان قره قوچ کوتی از دلیل دینار خوازم دلالو تو بکو تو نه امشترا که که نهال لیخن برا دار هول بجه دلیل دینار کرم که

0: ji pêncî welatan beşdar hene. Di nava wande Sûriyê jî heye. Sûriye piştî şoreşê cara ewil tevlî tetbîqateke dibe. Tetbîqat ji bo vîzyona Lîbyayê yek û hevgirtî ya Tirkiyeyê jî bu merheleyeke kritîk. İnsurên Rojhilat û Rojava jî di heman tetbîqatê de cara ewil li Efes li 2026 hatin bahev. Pêncî çek û sîstemên ku senayiya parastina millî çêkiribû cara ewil li vê tetbîqatê hatin bikaranîn. Helikoptera Gökbey ku ket envantere hêzên bejayê û ejderhaya çekên neslên nû ku Aselsanê çêkiriye cara pêşî di tetbîqat de wê wezîfe bikin. Tetbîqata FS Seva Bayraktar TBSS'ye jî bu cara yekem.
1: Ekrana gitmiş durumda. Hala da devam etmek.
0: Si Haya Milli ve CTCG Anadolu'ya bilin bebe ve hedefan tespit u imha bike. Tolga, Hisar A, Hisar O, o siberin ku insulin kritik en kubbeya polana jî ve cara awal de tetbîqatı da verin bikaranin.
2: Ji bo du polîsên ku li Tekirdayê şehîd ketin li Çorlûyê merasîmat kirin, şehîd Erkan Tütüncüler li Çorlûyê veşartin cinazeyê şehîd Emrah Koçî şandin welatê wî Wanê. Wezîrekarê Navxweyî Mustafa Çiftçî got, serê me sax be şehîd wê her tim di dilê me dabin.
3: Polîsê şehîd Emrah Koç li peyvî evdîmenin de sojman. Dema li Çorlûya Tekirdağê müdaxile li şerê biçek kir. Li gel hevalê xwe Erkan Tütüncüler şehîd bûn. Ji bo şehîdan li cihê wan ê wezîfeyê merasîm hat kirin. Xebatkarê Müdiriya Ewlekariyê yê Çorlûyê hevalên xwe yên kar bi êş û keser oğir kirin. Wezîrekarê Navxweyî Mustafa Çiftçî jî beşdarî merasimê bû û got: Em ê her tim li emanetê şehîdan xwedî derkevin. Ev ji bo me deyne.
4: Şehitlerimizin emanetini
5: emi her timle emanetin şehidan xodi derkevin. Ev ji buğme deyne. Sereme sağbe. Şehit ve her tim de dil emedebin.
3: Meja cenazeye ya şehidan li Mizgefta Hacı Mehmet Şirik cihat girin. Cenazeye Erkan Tütüncüler li Çorlu yihat ve şartin. Ye şehit Emrah Koççi şandı velatiyevi vani. Polis şehit Erkan Tütüncüler çilusi sali bu. Zevici bu, ozarok eke vihe bu. Polise şehit Emrah Koçcu Sivdi Salih bu. Cisarla da 2021 over ve polis bu. Serokomar Erdoğancı Serhoşi Damal Batin polisin şehit. Ojbo şehidancı peyama sersağıya belafkir.
2: Lebistü yek başaran operasyona bahisa der kanuni atkirin u navend operasyon evşi edene bu. Rasim Ozan Kütahyalı jiteda sedusyu penç kumambar atın girtin. Navend operasyonu Antalya Lebist başaran dinşi operasyon ekedin atkirin. Ervali Mersin'in jidisa operasyona bahisa der kanuni yap.
0: Bi milyaran lira transfera pereyan hat tespit kirin. Bir raporin masake uşopanla tekniki rehisine suç hat derhistin. Di çardey gulanede operasyona bahisa der kanuni, sektekari, bertil u legalize kirna pereyan hat kirin. U li 21 bajaran 361 gumamar hatin girtin. Juan 354 sevki dadgehi hatin kirin. 35 kez hatin girtin. Dinaf kesin ku hatine girtin de te ida kirin ku serkeşe rekhisine suç selahatin akın uzun o Rasim Ozan Kütahyalı jihene. Cugu mamara yek ve bir yara dozger u hücde hebji şerte kontrola adli hatin berdan. Hesabin bank ayan ye gumanbaran u hesabin wan in kripto ten lekolin kirin. Hat tespit kirin ku 7 milyar lira u 2 milyar dolar hatine legalize kirin. De çerçeveye operasyonu de destanın ser de 121 melk, 120 vesayet, 3 keştiyan. 8500 siteyin bahis u kumarej interneti re hatın girtin. Jibo girtina 37 gumanbaran desb xabatan kirin. Navenda le persini Antalya le 20 bajaran jibo girtina 183 kesan biryara girtini hatdayin. Bi talimata serdozgariye komareye Antalya'yı le 20 bajaran operasyonu hem vaxt hat kirin. Gumanbaran la Antalya'ya 10 ofisin del kanuni ava kirine. Operasyon la ofisin hatin kirin u destanin ser kompiter u hesabin bankayan. Hat tespit kirin ku be qasi 11 milyar u 400 milyon lira pereşandine u standine. Do operasyonunda gelekes hatin girtin. Le malu kargahin wan legerin hat kirin.
5: destanin ser gelek materyalin elektronik. Bi koordineya serdozgariya komarı ya Mersin'e operasyon lerexistina bahisa derkanuni hat kirin. Hat tespit kirin ku bakasi 7 milyar liriyan pere hatiye şanır ustenden. Cendermeyan penci gumanbar bin çav kirin.
2: Dijeşnin qurbanan da liser internet evji baxşa qurbanan tekirin li Fersent Paris bi vir re canna xalqi dixapinin sextekarin ku malperin komeleyan yin fermi kopi dikin velatiyan mağdur dikin. Gelo merif çawa malperin pe baver nasbiki anji eger velatiyek femke ku hatiye xapandin dibi çibike. Keremkinen behevra dibinir.
3: Du cejnin qurbanı da gele kes nisar internet eş bu xeyra xudi baxşa qurban edgen. Li sexte kaj bu xalki bi xapinin ve derece li serkarin. Ve latiyan bi linke malperin sexte di xapinin o mağdur dikin.
6: Kurban bayram.
5: Du cejnin qurbanı da di baxşa qurbanan da ku bireya internet etin kirin xapandın gele kizi de bu ne. Yek juan reybazin ku heri zide te bi karanin ji kopikina malperin vaqt cemiyet usazin alikari yin naskiriye. Sextekar nave van malperin rast qasî ku mirov fêm nekin diguherînin.
3: Lê geloj bo welatîneyên xapandin divê çi bikin?
6: Vatandaşlarım burada.
5: Divê navnîşana internetê ya saziya ku dijêre bexş were kirin bi destin were nivîsîn. Divê welatî li hemberî linkên sponsor ên ku di motorên lêgerînê de derd dikevin baldar bin. Divê cudahiyên biçûk ên nivîsandinê di navnîşana malperê de ve baldarî werin kontrol kirin. Divê agahiyên têkilî yên saziyê werin kontrol kirin.
3: Bi spor dibêjin dema welatiyan ferm kir ku hatine xapandin. Divê demildest li benkaya xwe bigerin.
6: Vatandaş öncelik.
5: Velatî divê beriya her tiştî demildest li banka xwe bigerin û pêre têkilî deynin. Divê ji bo betalkirin an jî blokekirina bexşê daxwazê bikin. Piştre divê hemû wêneyên ekranê, dekont, peyam, linkê malperê û agahiyên derbarê xapandinê de wek delîl werin veşartin.
3: Her wiha pi spor hişyar dikin ku piştî benkayê divê welatî teqeserî li ser dozgeriya komarê bidin.
2: Li Tarsus'a Mersin'e erişekeh çektari atekirin ve tıfınga Pompei erişatkirin o da hadiseye dah biri u brindarane. Li Taha Kaderi keseki ku hüviyet avi ne diyare çu lokantaya sabri pan bi tıfınga Pompei güler jandır der dore o pişreji reviya. Li Taha kedin ve cari eriş bir ser keseki ku hayvan çerandın o şofireke tırı Ligori malumatiyen avul dükes mirin dükes şi brindar bun emniyet bi destek helikopteri li erişkar diyare u lise sedama erişi radvestir. Laksaray ise kes ku jibu pağıcı ketibun biri u miribun cinase ise ke sanatın rakirin vakti definkirna cinase yan dimin engelek de soş çeybun.
5: Jibu pağıcı ketin biri lebi jahre ketin u jiyana khuaj destan. Cenazeyn Mehmet, Ahmet u Murat Yeşildal la Aksaray bidayen hatin ve şartın. Bu yer li gundê Koç Pınarê qewimî. Mehmet Yeşildal ji bo paqijiyê ket bîra baxçeyê sêvan. Mehmet Yeşildal demeke dirêj di bîrê de ma û derneket. Li ser vê birayên wî Ahmet, Îsrail û eqrabayên wan Murat Yeşildal daketin bîrê. Lê belê ew jî ji bîrê derneketin. Paşê gundiyan xeberdar ayadaran. Ekîbên Afat, Umke, Cendirme û Itfaiyê hatin ser bîrê. Kesin ku di bîrê de mabûn rakirin nexweşxaneyê. Li gel hemû müdexaleyan jî Mehmet, Ahmet û Murat Yeşildal mirin.
7: Allahu ekber.
5: Ji bo rakirina cenazeyên sê kesan li gund merasîm hat darxistin. Di merasîmê de dîmenên dilsoz çêbûn. Xizm û nasên wan li ser wan gelek giriyan.
2: Ji bo Uğur Çalışkanê ku di 19 sibatê de li Hatayê winda bû were dîtin xebat devam dikin tîma taybet ku ji Jasat û Afadê pêktî bi heftê sûyê personelan li daristan û çolterê li Uğur Çalışkan digerin. Qezaya trafîkê ya Koylî Sara Sivasî de jî ji sê kesên di wesaîdê de yek birîndar bû, yekî jî canê xwe ji dest da. Xebatên lêgerînê yên ji bo Esmanûr Hacı Osmanoğlu ya ku ji tirsa qezayê xwe avêtibû çemê Kerkîtê jî devam dikin.
5: لچیا و چوله بهت بهت لگریان تیمین لگرنه ده اردنگاریه که زحمته لجوان ونده دگرن خباتنج بودیتن اوور چالشقانه که ده نازده سبات ده لحاته ونده ببو دوام دکن به تعلیمات وزیر کار نفخوی مصطفی چیفچی هفته و سه پرسونل جاسات و افاده تیمه که تایبات حد آوا کرن اف تیم نها به نابر لجوان ونده دگره دخابات لگرینه ده لبال پرسونلان درون و کوچکن تایبه چی هنه لی حیان هاش جوان ونده خبر نهاد روژه یک شمیجی لکویل هیسراسه واسه دو تونل کاله باشیه ده و سایی تکه تقلا آوید ده قضایه ده کسک مر کسک جی بریندار بو لگوری تخمینان اسمانور حاجی عثمان اغلوی ده وسایت ده جی جتر سا قضایه خواه آویت چمه کلکیته و با آوی وچویه. تیمین لگرین او خلاص کرنه جبو دیتنا کشکه حجده سالی بون سفر بر. جبو دیتنا جوانا ونده تیمین آفاده او پولیس به نابر ده خبتن. جبو آلیکاری خباتین لگرینه جباجارین در دو رجی اکیب خاطن شاندن ده وره.
2: وقتی لپارکی دلیست لعرده تشتی که که دشبو شکر دیت او خوار لپشتی دمکه میداوی لحفکت حت راکرن نخوشخانه اشکره بو که کرکی چار سالی پیل خواریه پیلی ده میدای کرک تا پشتی سی ساعتان حت درخستن ابو یر لستن بولی قومی
5: بیش از دکو دلغالی نخواه بره نخوشخانه پشتی رودکنه اشکره بو که پیل خواریه لگازی عثمان پاشا استانبول زاروکه کی 4 سالی وقت لپارکی دلیست گل قی شکره او پیلک خوار سبتری حت را کرن خوشخانه جبو در خستنا پیلی کوری حت گرتن من کنترول پیشتی 3 ساعتان پیل حت در خستن دکتر دی بیجن لازمه مالبات لوان تشتان بالدار بن خوارنا پیلان جاران زرارین مزن دیده زاروکان
2: کومله آلیکاری و افکارکی که بایی کیان لسیور کار روحه دویمین مهریجان چانت و اونری لدر خست جبیست باجران به سدان اندامین عشیره بایی کیان حاطن مهریجانی دی مهریجانی دا سرم گوتن گوون کراندن به هورا خوارم خوارن
5: گهداری استرانان کرن گوون گراندن به هفره خوارن خوارن کومنه آلیکاری و هفکاری یا بایی کهان لسیو را گره حیات دیمی مهریجانا چند و هنره لدار خست
8: وایا فستیوال همه بایی کهی یاد دیانه مثلا چونی لفدری بریجیسی هایی کر
5: جبیست باجاران به سدن اندامین عشیره بایی کهان حتن مهریجانه
8: وایا فستیوال همه بایی کهی یاد دیانه مثلا چونی لفدری بریجیسی هایی کر مگوان به فستیوال بکن سال جاره این ازنان بیا مریه من اگورن جمعه برا هفته ناس بکن
9: ام لورا دیار بکر سرتل ماردین لورف ام بی هات نه اورکل برا
5: ارمان جا مهریجان ابکو اقربائن هاف بین بال هاف او هاف ناس بکن
10: ایرو بایکا عشرا بایکا مده بازار ترکیه هفرال توبکر و فستیوالا و بوی پسفرا دجاری وراز چیده کن گلک اقربه اومه و عشری مهیمه آتن افرا
11: لحمی ولد مروه مجوانه حتی سیرت بیتیس باتمان مردین جریحه جی استانبول مروه به شکر هاتی برا
12: بایک عشیرتی شپورا ما اوکی و هاجی ملت امارات چیکی خوشه چیکی عبدالله اما اتنا برا مفدو ناست کن اخربا اولارا عشیرت اولارا
5: دی مهریجانی ده چالاکین جور بجور هبون و یین هات مهریجانی روشه که خوش درباز کرن